ke naam tera padh ke main lovely ho gayi naam tera padh ke naam tera